La šodes romale šavorale, a desi joia, taiko doznači, tumaro mai drago šavorengo programo Radio Romano. Taj me konsim tumenca, a desi anda studio sim u Adam Parno Šope. A desi nena trin paramičan de tumaro šavorengo programo, ta a desi nek paramiča pa ek šavo, kaj bušol Januš. Jek paramiča pa maro favorito Nalle Karlsson, ta je klasično paramiča pa Šefkija, Lole Šamijasa. Saka dobirin tešunena da disutno Radio Romano Šavorengo programo na žankatik, fere putren tumare kan.

Tome su nane paramicia pan Nalle Karlsson tajo grass. Ka di paramicia sas gina di po svensk romani katar o Robert Brisenstam. Tai kad lesa romale šavorala reslam po agorande šavorengo programo Radio Romano. Kai šundana je strin paramici pe trin diferentne romane dialektura. E paramicia pa ušavo kai bušol Janus. E šefkia lole šamjasa. Tai jek paramicia pan Nalle Karlsson. För en nabistren ke birin mindik, uvek, zafše, kanna godi tešunen pe kadal, taj kaver favoritne paramici po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skrim feri romane paramici taj kotavna upralik šelef, tavardeš romane paramici pe but differentne romane dialektura. Adam Parno Shopes mekai simas tu menza jessan de tu maro favoritno shavorengo programo Radio Romano. Manga shilas feritina isi tu menge. Anda tu mari kuc vrama. Te shekuler romale shavorale tai ashen devlesa.